mpɛnsoa yɛduu afe mu ɛnyɛ na ɛnɛ fiada a ɛnɛ fiada ɛfira nɔpa to anwummerɛ ambulance ɛnko a ne di mmirika twe di twɛ te sɛ ebinom agyigya yɛ hɔ te sɛ apem titigu na yɛdeɛ yɛda so konkɔ hɔ ɛnyɛ na na saa asɛm wɔ wonni ahobraseɛ a wontumi nka bi hwɛ a wɔadwene bɛyɛ sɛ sukuu bi a wokɔɛ ɔte nyame ɔte nyankoropɔn ne nipa nka na ne

0: adwene a w'adwene bɛyɛ wo sɛ ɛyɛ wo a ɔbroni biara sɛ ɔse nyame bi ani hɔ all is god I don't believe in god ɔda sɔreɛ ne yɛyi ne tiri nwi ne yɛde agu pepa so ɛna ɛsi ɛda ne nkyɛn hɔ a ɔsɔre a ɔde ne nsa ka ne tiritiri ne ɔhu sɛ ne tiri gɔse my god so ɛna adeɛ bɛsa ɔda ɔse what is god awurade ɔhɔ ma wɔn na ɔhwehwɛ no yɛde yɛgye tom sɛ baabia ne baabia yɛduru bia ɛnyɛ yɛ no a anɔpa yi yɛtumi asɔre a ɛnyɛ yɛ no a yɛtumi atena kaa bi mu no de yɛɛkɔ a ɛnyɛ yɛ no a yɛtu kaa no de yɛduru baabia yɛduru a ɛnyɛ yɛ no a sɛ ntimi no mmienu bɛkɔ adoa wan anim ne yɛde nase yɛde ayɛyie deɛ ma no yɛde ntontom ama ne aka kyerɛ awurade sɛ yɛda wo ase ɛnɛ yɛkeka aseda ne nyinaa bɔ mu yɛka aseda ne nyinaa bɔ mu every area every facet of our life we want to thank god yɛkeka ne nyinaa bɔ mu yɛma nkwa nti yɛda no ase awurade yɛda wo ase yɛda wo ase bio ano bɔsa mpaeɛ no anɔpayi nsoso yɛka kyerɛ awurade sɛ nahoɔden ne tumi ɛnsa ne wɔ yɛ so awurade nanim teɛ mmra yɛ so nahoɔden mmra yɛ so nanim teɛ mmra yɛ so ɛwɔ yesu din mu
1: ya rabbana ya rabbana ya rabbana ya rabbana ya rabbana ya rabbana ya rabbana ya rabbana ya rabbana ya rabbana ya rabbana ya rabbana ya rabbana ya rabbana ya rabbana ya rabbana ya rabbana ya rabbana ya rabbana ya rabbana ya rabbana ya rabbana ya rabbana ya rabbana ya rabbana ya rabbana ya rabbana ya rabbana ya rabbana ya rabbana ya rabbana ya rabbana ya rabbana ya rabbana ya rabbana ya rabbana ya rabbana ya rabbana ya rabbana ya rabbana ya rabbana ya rabbana ya rabbana ya rabbana ya rabbana ya rabbana ya rabbana ya rabbana ya rabbana ya rabbana ya rabbana ya rabbana ya rabbana ya rabbana ya rabbana ya rabbana ya rabbana ya rabbana ya rabbana ya rabbana ya rabbana ya rabbana ya rabbana Name of Jesus.